0: masyarakat Ogos lalu dan mensasarkan RM140 juta menjelang akhir Disember ini.
1: Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua mereka yang menunaikan zakat, khususnya zakat-zakat penggajian yang mana menyumbang besar daripada peratusan kutipan zakat di Majlis Ulama Islam Sabah.
0: Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Dalam pada itu, ahli lembaga pengarah TH Plantation Berhad, Kasmuri Sukardi berharap prestasi syarikat terus meningkat agar jumlah zakat pada masa hadapan dapat dipertingkat.
2: Perbeza peningkatan kepada sebanyak 27.8%. Ya, tahun lepas kami bayar sebanyak 1,231,000 dan tahun ini kita bayar seperti saya nyatakan tadi 1,308,000 peningkatan.
0: Kasmuri Sukardi. Beliau berkata sebanyak 12.5% daripada zakat tersebut akan diagihkan semula menerusi skim wakalah kepada golongan asnaf di 5 kawasan operasi syarikat di Sabah. Selain bantuan komuniti, peruntukan wakalah turut menyokong projek sosial pelajar Al-Quran serta pembiayaan pendidikan pelajar Sabah di luar negara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, pengurusan harta keluarga yang sistematik penting bagi memperkukuh institusi kekeluargaan serta mengelakkan pertikaian khususnya dalam kalangan mualaf. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Aliasni menegaskan perancangan harta yang teratur dapat membela kebajikan serta kesejahteraan keluarga mualaf. Beliau berkata pemerkasaan mualaf tidak hanya tertumpu kepada aspek akidah semata-mata, sebaliknya perlu merangkumi keupayaan mengurus kehidupan dan ekonomi keluarga. Datuk Isnin berkata demikian ketika merasmikan seminar pengurusan harta keluarga Islam Mualaf Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Program anjuran bersama Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS itu menghimpunkan 160 peserta dari seluruh negeri. Menerusi seminar berkenaan, peserta didedahkan mengenai perancangan harta, hak kewarisan serta pendekatan praktikal yang selaras dengan ketetapan syarak. Polis Sabah mempergiat usaha membenteras pengedaran dadah serta memastikan negeri ini tidak dijadikan laluan transit oleh sindiket. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhti Dikun berkata pihaknya komited memanfaatkan keupayaan sedia ada selain memperkukuh kerjasama dengan agensi penguatkuasaan yang lain. Beliau berkata perkongsian maklumat dan koordinasi berterusan antara agensi amat penting bagi memutus rantaian sindiket serta menutup ruang penyeludupan bahan terlarang.
4: Kita mengharapkan supaya semua agensi akan terus dapat bekerjasama dengan pihak PDRM untuk kita membentras dan mengatasi masalah menjadikan Sabah ini sebagai transit sindiket pengedaran dadah.
0: Datuk Jauhti ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah melaksanakan Task Force Ops Trigger 2026 secara serentak di seluruh negeri Rabu lalu. Operasi menyasarkan premis hotel yang sengaja menyahaktifkan atau mematikan fungsi sistem penggerak kebakaran tanpa alasan teknikal yang sah. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz berkata tindakan mematikan penggerak boleh menjejaskan fungsi amaran awal sekiranya berlaku kebakaran, sekaligus boleh meningkatkan risiko terhadap keselamatan penghuni dan pelanggan. Menurut beliau, operasi bertujuan memastikan pengurusan hotel mengambil serius aspek keselamatan serta memastikan sistem penggerak sentiasa dalam keadaan berfungsi. Secara keseluruhan, sebanyak 76 premis hotel telah diperiksa dalam operasi berkenaan. Daripada jumlah itu, 34 tawaran kompaun dikeluarkan atas kesalahan yang dikesan melibatkan jumlah keseluruhan RM4,600. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh hubungan dengan Finland dan Arab Saudi. Model kerjasama tangani HIV AIDS penanda aras pengurusan penyakit Lyme. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: dinasihatkan supaya orang ramai mengurangkan aktiviti luar pada masa sekarang ni. Kesan jerebu tu boleh menyebabkan ia memberi impak yang tidak baik kepada kesihatan.
1: Betul.
0: Dan orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak melakukan aktiviti pembakaran ya. Dan sekiranya kita buat pembakaran tu yang kita kenali sebagai pembakaran tempatan ya, jadi dia akan memburukkan lagi lah keadaan jerebu di kawasan setempat tu. Sekarang ni dah ada jerebu daripada apa yang kita kenali sebagai jerebu rentas sepadan ya. Jadi kita janganlah tambah lagi dengan apa ni pembakaran tempatan ya. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat IPU ya. Pastikan maklumat IPU yang diterima tu adalah sahih ya, supaya tidak menyebabkan panik lah di kalangan orang ramai. Orang ramai boleh akses kepada aplikasi ya Jabatan Alam Sekitar MyEQMS. Bolehlah download aplikasi tersebut.
2: Puan Lucia Engkong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah.

0: dinasihatkan supaya orang ramai mengurangkan aktiviti luar pada masa sekarang ni. Kesan jerebu tu boleh menyebabkan ia memberi impak yang tidak baik kepada kesihatan.
1: Betul.
0: Dan orang ramai juga dinasihatkan tidak supaya tidak melakukan aktiviti pembakaran ya. Dan sekiranya kita buat pembakaran tu yang kita kenali sebagai pembakaran tempatan ya, jadi dia akan memburukkan lagi lah keadaan jerebu di kawasan setempat tu. Sekarang ni dah ada jerebu daripada apa yang kita kenali sebagai jerebu rentas sepadan ya. Jadi kita janganlah tambah lagi dengan apa ni pembakaran tempatan ya. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat IPU ya. Pastikan maklumat IPU yang diterima tu adalah sahih ya, supaya tidak menyebabkan panik lah di kalangan orang ramai. Orang ramai boleh akses kepada aplikasi ya Jabatan Alam Sekitar MyEQMS. Bolehlah download aplikasi tersebut.
2: Puan Lucia Engkong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah.

Yunus, mangkat kampung dan Giloang. Bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin nangau kasalimbahan dah beres desun. Kuhai aramai bo.

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohon Soi, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinun Soyo Kawin Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani, Rayus Asokra Logo Rasmi, Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia, 2020 Pramunong, Inintaran, Nahondo Pondara Longon Kakaton, Pat Ambaca Rarukun Negara.

0: Berita pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Jumaat 4 September 2026. Tiada kerosakan struktur, runtuhan, kebakaran atau kecederaan dilaporkan susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 yang melanda Keningau pagi Khamis. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Keningau, Penolong Kanan Penguasa Bomba PKPGB Muhammad Nizam Zain Kui berkata, 7 anggota telah menjalankan rondaan dan pemeriksaan di beberapa lokasi bagi memastikan keselamatan susulan kejadian itu. Jelasnya, pemeriksaan mendapati tiada kerosakan struktur pada bangunan yang diperiksa selain tiada kejadian runtuhan, kebakaran atau kecederaan dilaporkan. Antara lokasi yang diperiksa ialah bangunan Jimat Keningau, bangunan perabot Apollo, Pejabat Kesihatan Keningau dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keningau. Beliau turut menasihatkan penduduk supaya berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku kerosakan atau kecemasan. Muhammad Nizam berkata operasi rondaan dan pemantauan tamat pada 11.05 minit pagi selepas keadaan di semua lokasi didapati selamat dan terkawal. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Keningau diaktifkan bagi memperkukuh penyelarasan tindakan serta pengurusan bencana di peringkat daerah. Pusat yang bermula beroperasi pada Selasa itu ditempatkan di tingkat bawah Bangunan Urus Setia Daerah Keningau dan beroperasi selama 24 jam. Menurut kenyataan Pejabat Daerah Keningau, pengaktifan pusat berkenaan membolehkan maklumat situasi bencana diselaras dan disalurkan kepada pihak berkaitan. Langkah itu penting bagi memastikan tindakan susulan dapat dilaksanakan dengan lebih pantas dan teratur, terutama ketika berlaku kejadian yang memerlukan penyelarasan antara agensi. Dalam masa sama, ia turut menjadi saluran orang ramai menyalurkan maklumat atau aduan berkaitan kejadian bencana di sekitar daerah berkenaan. Orang ramai boleh menghubungi talian 016-426-7898 untuk menyampaikan sebarang maklumat berkaitan. Kerjasama dua hala antara Sabah dan Indonesia terus diperkasa, termasuk meneroka lebih banyak penerbangan terus menghubungkan Sabah dan Indonesia. Konsul Republik Indonesia KRI di Tawau yang baru, Dino Nur Wahyudin berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Dato' Sri Panlima Haji Jinor di Menara Kinabalu. Kunjungan bertujuan memperkenalkan dirinya secara rasmi kepada Ketua Menteri selepas memulakan tugas sebagai Ketua Perwakilan KRI di Tawau pada 9 Julai lalu. Selain membincangkan sasaran dan cadangan beliau sepanjang tempoh penugasan di Sabah, turut hadir ialah isteri beliau, Gain Rangwesti. Sementara itu, Ketua Menteri turut menerima kunjungan Duta Besar Finland ke Malaysia, N. Basara. Usaha mendapatkan tapak kekal bagi pembangunan Batalion 21 Pasukan Gerakan Am PGA Keningau kini sedang dilaksanakan. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Jauhti Dikun berkata, tapak berkenaan diperlukan bagi membolehkan pembinaan bangunan serta kemudahan logistik lengkap untuk kegunaan batalion itu. Dato' Jauhti ditemui media pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Keningau serta majlis penyerahan dan perasmian Dewan Terbuka An Cahayau di Keningau. Menurutnya, Batalion 21 PGA Keningau merupakan antara batalion terbaru ditubuhkan bersama Batalion 22 PGA Kunak dan Batalion 23 PGA Seri Aman Sarawak. Sementara itu, dalam program tersebut, Dato' Jauhti menyaksikan sesi menandatangani dokumen serah terima tugas antara Ketua Polis Daerah Keningau Baharu, Superintenden Irwan Shah Abdul Basir dan penyandang terdahulu Superintenden Yampil Anak Garai yang kini dinaikkan pangkat kepada Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah. Menurut Datu Jauhti, kenaikan pangkat kedua-dua pegawai adalah berdasarkan prestasi dan perkhidmatan cemerlang sepanjang menjalankan tanggungjawab. Pada majlis sama turut berlangsung, serah terima tugas pengerusi Persatuan Keluarga Polis PERKEP Daerah Keningau daripada Juyah Lamun kepada ASP Siti Khadijah Muhammad Ali. Langkah menaikkan semula kota subsidi budi madani RON 95 dan budi diesel dilihat mampu meringankan beban rakyat, khususnya golongan petani. Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu, Datu Victor Peter Paut berkata, peningkatan kota itu amat dinanti-nantikan rakyat bagi membantu mengurangkan kos bahan api yang ditanggung dalam menjalankan aktiviti pertanian. Datu Victor ditemui pemberita pada sambutan Hari Malaysia peringkat Mukim Nambayan Tambunan di Tambunan. Sempena majlis, Datuk Victor menyampaikan sumbangan 200 kerusi plastik, 2 penghawa dingin serta 6 set lampu solar. Sementara itu, dalam program sama, orang ramai yang ditemui turut menghargai usaha kerajaan dalam meningkatkan semula kota subsidi bahan api tersebut. Ketika ditemui pemberita, mereka menyifatkan langkah berkenaan memberi kelegaan kepada pengguna, khususnya mereka yang perlu melakukan perjalanan jauh untuk urusan harian. Jelas mereka, peningkatan kota itu dapat membantu mengurangkan beban kos bahan api, terutama bagi penduduk di kawasan pedalaman Sabah yang berdepan jarak perjalanan yang jauh serta keadaan jalan raya yang kurang baik. Usaha meningkatkan kesedaran mengenai ancaman teknologi kuantum terhadap keselamatan data terus diperkukuh. Menerusi program persidangan antarabangsa kriptologi dan keselamatan maklumat kali ke-10 2026, anjuran UMS dengan kerjasama Persatuan Penyelidikan Kriptologi Malaysia MSCR. Pengerusi program Kriptologi 2026, teknologis Dr. Arif Mandangan berkata, persidangan itu menjadi platform berkongsi perkembangan dan teknik terkini dalam bidang kriptologi. Bagi memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi ancaman komputer kuantum terhadap sistem penyulitan data sedia ada, beliau ditemui RTM selepas perasmian persidangan itu yang disempurnakan Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor di Kota Kinabalu. Menurut Dr. Arif, perkembangan kecerdasan buatan AI dan teknologi pasca kuantum kini menjadi antara elemen utama yang mencorakkan lanskap kriptologi. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

Panduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayo laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayo
1: seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia madani. Santai petang.

0: seperti sekarang ni tinggi ya di Kelingau. Jadi ia menunjukkan kemerosotan pada kualiti udara di atmosfera. Kesan dia kepada orang ramai ya, terutamanya kiranya kita berada di luar lah, ia boleh menyebabkan mata kita boleh terasa pedih ya. Kita pula boleh sakit, terasa pening, sakit kepala, ada batuk-batuk. Kulit kita pun terasa gatal ya. Tetapi yang lebih merisaukan sekiranya orang ramai, especially terutamanya individu yang mempunyai masalah pernafasan, so ia boleh memberi kesan kepada individu tersebut lah, kepada paru-paru ataupun sistem pernafasan lah, individu tersebut lah.
1: Puan Lucia Engkong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah. Standby, I'll
2: be right there. He knows your music. Santai petang, santai, santai, santai petang di Kelingau FM.

agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

0: Perkembangan jerebu. Kualiti udara di Sabah bertambah baik hari ini. Bagaimanapun, bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan kualiti udara tidak sihat di tiga stesen iaitu Tawau, Politeknik dan Sandakan. Berdasarkan rekod sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, bacaan IPU di Tawau meningkat kepada 152 petang ini berbanding 93 pagi tadi. IPU tidak sihat turut dicatat di Politeknik dengan 151 dan Sandakan 139. Manakala bacaan IPU di stesen lain pada paras sederhana iaitu Kota Kinabalu 87, Kimanis 82 dan Keningau 80. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Manakala IPU melebihi 300 dan 400 masing-masing berbahaya dan sangat berbahaya. Sabah terus memperkukuh hubungan dua hala dengan Poland menerusi perancangan kerjasama pendidikan antara University College Sabah Foundation UCSF dan sebuah universiti di negara berkenaan. Duta Poland ke Malaysia, Christoph Darius Dobrowolski berkata, memorandum persefahaman MOU bagi menjayakan usaha sama itu kini dalam proses penyediaan. Inisiatif itu bakal membuka ruang penerokaan bidang pendidikan baharu serta pertukaran kepakaran antara kedua-dua institusi. Dobrowolski berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor di Menara Kinabalu. Selain pendidikan, kedua-dua pihak turut membincangkan potensi kerjasama ekonomi, sektor tenaga boleh diperbaharui dan pelancongan. Bagi memastikan keselamatan perairan negara sentiasa terpelihara, Kementerian Pertahanan MINDEF terus memperkukuh kesiapsiagaan di utara Sabah menerusi Opasir Sektor Kudat. Timbalan Menterinya Adli Zahari berkata, tumpuan utama diberikan terhadap kesiapsiagaan anggota, keupayaan aset serta penambahbaikan infrastruktur di kem dan pos operasi. Jelas beliau, walaupun tahap kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM berada pada tahap tertinggi, beberapa keupayaan masih perlu dipertingkat selaras perancangan-rancangan Malaysia ke-13. Penggunaan teknologi moden seperti sistem radar baharu dan drone turut diberi perhatian bagi meningkatkan keupayaan pemantauan di sekitar kawasan Kepulauan Sabah. Adli ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke kawasan operasi Pasir Utara di Kem Sri Kudat. Terdahulu, beliau turut mengadakan lawatan ke pos Dogoton dan pos Karakit bagi memastikan ATM sentiasa bersedia mendepani cabaran keselamatan serta melindungi kepentingan strategik negara. Adli turut menyantuni 13 veteran ATM bersama keluarga dan balu menerusi program peduli veteran madani di daerah berkenaan. Dalam pada itu, Adli memaklumkan Kementerian Pertahanan mengambil kira perkembangan pertahanan negara jiran dalam merancang keupayaan pertahanan negara, termasuk bagi menghadapi sebarang ancaman keselamatan. Beliau berkata, maklumat berkaitan pembangunan pertahanan Filipina sentiasa diberi perhatian, khususnya kawasan kepulauan yang berhampiran Malaysia.
1: Memang kita ada perancangan masa depan kerana kita tahu bahawa berdasarkan kepada pengalaman kita yang lepas, kita ada ancaman-ancaman dan kita sudah merancang. Bukan sahaja tentang kita reflect kepada pembangunan mereka, tapi kalau kita lihat pembangunan laut kita, sama ada pembinaan kapal tempur kita ataupun pembinaan kapal pesisir kita, semua adalah sebahagian daripada perancangan kita untuk pastikan keselamatan di terutamanya di Sabah.
0: Adli Zahari. Katanya peningkatan keupayaan maritim, udara dan darat termasuk pembinaan kapal tempur, kapal pesisir serta perolehan aset udara baharu merupakan sebahagian daripada perancangan jangka panjang negara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: berita seterusnya. Pendekatan dakwah berteraskan hikmah dan rahmah perlu diperkasa bagi membimbing mualaf secara berperingkat sekaligus membantu mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan baharu. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, perjalanan seorang mualaf bukan sekadar melafazkan dua kalimah syahadah. Sebaliknya, memerlukan ilmu, bimbingan dan sokongan berterusan. Tun Musa berucap pada Majlis Jamuan Malam Tautan Bayu sempena Ijtimak Amal Islam Mualaf Madani Ijma Peringkat Kebangsaan 2026 di Kota Kinabalu. Menurut Tun Musa, golongan mualaf turut berdepan pelbagai cabaran termasuk hubungan kekeluargaan, penyesuaian budaya, ekonomi dan pendidikan agama. Justru beliau mengajak masyarakat supaya terus memelihara keharmonian dan sikap saling menghormati dalam kepelbagaian budaya serta latar belakang. Program Anjuran Jahins bertemakan memperkasa mualaf memperkukuh umat disertai 900 mualaf dari 13 negeri kecuali Perlis. Sektor ekonomi kreatif kini diiktiraf sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baharu Sabah. Selain berpotensi tinggi menjana pendapatan rakyat, khususnya golongan belia, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, industri berkenaan mempunyai rantaian nilai yang luas dan tidak hanya memberi manfaat kepada penggiat utama semata-mata. Justru, kerajaan negeri komited memperkasa ekosistem kreatif tempatan. Langkah itu bagi memastikan anak tempatan bukan sekadar menjadi tenaga kerja, malah berupaya menjadi pemilik karya serta peneraju produksi sendiri. Tambah Datuk Nizam, karya tempatan juga berkuasa besar sebagai medium mempromosikan kebudayaan, pelancongan dan identiti Sabah ke pasaran luar. Masyarakat disaran menjadi mata dan telinga Polis Diraja Malaysia PDRM dengan menyalurkan maklumat berkaitan kegiatan dadah di kawasan masing-masing. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jawati Dikun menegaskan kerjasama rapat daripada penduduk tempatan amat penting bagi memastikan persekitaran kekal selamat. Justru pendekatan berasaskan komuniti terus diberi penekanan menerusi pelaksanaan program kepolisan komuniti.
3: Kita akan mengadakan beberapa seri community policing yang bertujuan untuk salah satu dia adalah mendidik masyarakat untuk membantu PDRM ini membentras dadah dengan cara menjauhkan diri daripada terlibat dalam penggunaan dadah. Yang kedua ini adalah memberikan bantuan dan informasi kepada pihak PDRM.
0: Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Itu antara harapan pemain perniagaan menjelang pembentangan belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Bagi mereka, belanjawan 2027 perlu memperluas akses pembiayaan, pendigitalan, latihan serta peluang menembusi pasaran lebih luas. Presiden Dewan Perniagaan dan Industri Sabah DPIS, Abil Kamsari berkata, kerajaan wajar mewujudkan pusat sehenti bagi membantu PMKS menangani keperluan pensijilan halal, pembungkusan, penjenamaan dan peningkatan kapasiti pengeluaran. Beliau berkata, Sabah Agriculture Industrial Park SAIP di Kimanis boleh dimanfaatkan sebagai platform untuk membentuk PMKS meningkatkan kapasiti pengeluaran dan pembungkusan menerusi modal pengeluaran peralatan asal OEM. Abil turut mengesyorkan kerajaan dengan syarikat berkaitan kerajaan GLC diperluas sebagai pengilang atau pengedar produk tempatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Jerebu, kualiti udara di tiga stesen masih tidak sihat. Sabah perkukuh hubungan dua hala dengan Poland. Sekian berita tadi disunting Ramhan Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenan pengisytiharan darurat bencana di seluruh Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri dan Premier Sarawak serta agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata, buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membanteras salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027. Termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda, terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovaton musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif. Susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovaton 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovaton untuk tahun 2026 ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baru murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi. Semua universiti ditetapkan untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan buatan AI dalam kurikulum sedia ada sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran merentas bidang pengajian. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada pendidikan selain berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan makmal supercomputer AI yang dikuasakan teknologi NVIDIA DGX Park di Asia Pacific University of Technology and Innovation, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Perkembangan tragedi lemas di Pantai Tanjung Lompat di Desaru Rabu lepas. Mayat mangsa ketiga ditemukan pada 11 suku pagi tadi, 5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad mengesahkan mangsa Adib Hafiz Kamal, 16 tahun, ditemukan pasukan penyelamat serta orang awam. Mayat dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk dibedah siasat. Manakala operasi untuk mencari mangsa hilang terakhir, Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, masih diteruskan. Setakat ini, 3 mangsa telah ditemukan, iaitu Alif Taki Yudin Kamal Hasrul, Muhammad Takif Ryan Rumaino dan Adib Hafiz Kamal. 6 lelaki tempatan ditahan disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang berkaitan dengan penahanan seorang pembantu juruterbang warga Malaysia di Jakarta, Indonesia pada Julai lepas. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, suspek berusia 23 hingga 50 tahun ditahan dalam operasi khas dari 20 hingga 28 Ogos di beberapa lokasi. Kesemua suspek ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya, langkah pencegahan khas 1985 bagi melengkapkan siasatan. Terdahulu, pembantu juruterbang itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas disyaki cuba menyeludup 25 kilogram dadah. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu. Turut tiba kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA. Duta Besar China ke Nepal, Zhang Maoming, dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal, Mahathir pun memaklumkan bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegah wabak dan barang keperluan harian yang amat diperlukan pihak Nepal. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sementara itu, Emiriah Arab Bersatu UAE menghantar pasukan penyelamat bagi membantu usaha bantuan banjir itu. Menerusi agensi berita Emirates, misi berkenaan disertai pakar dalam tindak balas bencana, pemindahan perubatan dan pertolongan cemas. UAE sebelum ini menghantar 2 pesawat membawa 128 tan bantuan kemanusiaan ke Nepal serta memperuntukkan $10 juta bagi membantu mangsa yang terjejas. Ini pula mengenai konflik di Selat Hormuz. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menyumbang kepada usaha keselamatan Amerika Syarikat di Selat berkenaan selagi tidak menjejaskan kesiapsiagaan ketenteraan negara itu. Pejabat Presiden Korea Selatan dalam kenyataan menegaskan bahawa tiada keputusan dibuat berhubung bentuk sumbangan sebenar. Ia susulan laporan penyiar tempatan JTBC bahawa kerajaan Korea Selatan cenderung menghantar tentera bagi membantu operasi di Selat berkenaan dan sedang meneliti butirannya sebelum mendapatkan kelulusan parlimen. Beralih ke sukan, keputusan melepaskan peluang untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan masa depan bola sepak negara secara menyeluruh. Tan Sri Hamidin Mohd Amin, yang juga Presiden Kehormat FAM, mahu badan induk bola sepak negara terus kukuh, bersatu dan kembali mendapat keyakinan rakyat, khususnya penyokong serta peminat bola sepak tanah air. Beliau juga enggan sesi pemilihan menjadi punca perpecahan dalam kalangan ahli gabungan dalam melaksanakan agenda pembaharuan dan pembangunan bola sepak negara. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat, pilihan kedua dari Kazakhstan, Elena Rybakina, bara ke pusingan ketiga selepas menewaskan pemain Spanyol Jessica Buzas Maniero 6-2, 6-4. Rybakina akan menentang pemain Ukraine Yulia Starodubseva. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agung perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jadi dinasihatkan supaya orang ramai mengurangkan aktiviti luar pada masa sekarang ni. Kesan jerebu tu boleh menyebabkan ia memberi impak yang tidak baik kepada kesihatan.
1: Betul.
0: Dan orang ramai juga dinasihatkan tidak supaya tidak melakukan aktiviti pembakaran ya. Dan sekiranya kita buat pembakaran tu yang kita kenali sebagai pembakaran tempatan ya, jadi dia akan memburukkan lagi lah keadaan jerebu di kawasan setempat tu. Sekarang ni dah ada jerebu daripada apa yang kita kenali sebagai jerebu rentas sepadan ya. Jadi kita janganlah tambah lagi dengan apa ni pembakaran tempatan ya. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat IPU pastikan maklumat IPU yang diterima tu adalah sahih supaya tidak menyebabkan panik lah di kalangan orang ramai. Orang ramai boleh akses kepada aplikasi Jabatan Alam Sekitar MyEQMS. Bolehlah download aplikasi tersebut.
2: Puan Lucia Engkong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah.

Saudara, sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Sabah terus memperkukuh hubungan dua hala dengan Poland. Menerusi perancangan kerjasama pendidikan antara University College Sabah Foundation UCSF dan sebuah universiti di negara berkenaan. Duta Poland ke Malaysia, Krzysztof Dariusz Dobrowolski berkata, memerendam persefahaman MOU bagi menjayakan usaha sama itu kini dalam proses penyediaan. Inisiatif itu bakal membuka ruang penerokaan bidang pendidikan baharu serta pertukaran kepakaran antara kedua-dua institusi. Dobrowolski berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur di Menara Kinabalu. Selain pendidikan, kedua-dua pihak turut membincangkan potensi kerjasama ekonomi, sektor tenaga boleh diperbaharui dan pelancongan. Sementara itu, peluang perdagangan dan pelancongan di Sabah terus diteroka. Menerusi kunjungan hormat delegasi Majlis Perniagaan BIMP Iaga BEBC kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur di Kota Kinabalu, delegasi berkenaan berada di Sabah bagi menghadiri mesyuarat lembaga pengarah BEBC yang diadakan sempena Expo Antarabangsa Sabah 2026 SIE 2026. Kunjungan tersebut menghimpunkan wakil-wakil pimpinan perniagaan utama dari Malaysia, Indonesia, Filipina dan Brunei Darussalam. Delegasi Malaysia diketuai wakil BEBC Malaysia, Datuk Susan Chang bersama wakil dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Antara wakil kepimpinan Dewan Perniagaan yang hadir ialah Andi Azhar Chakrawijaya dari Indonesia, Filipina diwakili Joji Bian serta wakil dari Brunei Darussalam, Pangeran Dr. Haris Durrahman. Baik, sekarang masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Berita seterusnya, bagi memastikan keselamatan perairan negara sentiasa terpelihara, Kementerian Pertahanan MINDEF terus memperkukuh kesiapsiagaan di utara Sabah menerusi op pasir sektor Kudat. Timbalan Menterinya Adli Zahari berkata, tumpuan utama diberikan terhadap kesiapsiagaan anggota, keupayaan aset serta penambahbaikan infrastruktur di kem dan pos operasi. Jelas beliau, walaupun tahap kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM berada pada tahap tertinggi, beberapa keupayaan masih perlu dipertingkat selaras perancangan Malaysia ke-13. Penggunaan teknologi moden seperti sistem radar baharu dan drone turut diberi perhatian bagi meningkatkan keupayaan pemantauan di sekitar kawasan Kepulauan Sabah. Adli ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke kawasan operasi pasir utara di Kem Sri Kudat. Terdahulu, beliau turut mengadakan lawatan ke pos Dogoton dan pos Karakit bagi memastikan ATM sentiasa bersedia menepani cabaran keselamatan serta melindungi kepentingan strategik negara. Adli turut menyantuni 13 veteran ATM bersama keluarga dan balu menerusi program Peduli Veteran Madani di daerah berkenaan. Institusi pendidikan tinggi perlu mengintegrasikan kecerdasan buatan AI merentasi semua bidang pengajian termasuk kemanusiaan. Ia bagi memastikan kurikulum kekal relevan dengan perkembangan teknologi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, AI kini bukan lagi sekadar alat, sebaliknya sudah menjadi sebahagian daripada proses pembelajaran yang perlu diterapkan dalam kurikulum pendidikan tinggi. Beliau berkata penggunaan AI tidak seharusnya tertumpu kepada bidang teknikal, malah boleh diterapkan dalam bidang lain seperti hubungan antarabangsa dan pengurusan. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Zamri berkata, perkembangan teknologi yang pesat turut menuntut institusi pendidikan tinggi menilai semula pendekatan pengajaran dan kurikulum bagi menyediakan pelajar menghadapi perubahan dalam dunia pekerjaan.
Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan perisytiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Sementara itu, 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak akan ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September ini. Berikutan bacaan IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada paras tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan lebih 100,000 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan kira-kira 90,000 murid. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, pakar Governan Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, jerebu rentas sempadan bukan hanya memberi kesan kepada manusia tetapi juga haiwan dan tumbuhan. Katanya, antara kesan ketara ialah kerosakan pernafasan kronik, penurunan kadar pembiakan, dehidrasi dan kekurangan sumber makanan. Beliau turut menyarankan pelaksanaan protokol penyelamatan dan pemindahan hidupan liar, pembinaan koridor migrasi kecemasan serta penggunaan sistem amaran awal berasaskan kecerdasan buatan AI dan penderia kualiti udara di kawasan risap hutan. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Muhammad bin Sabu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menyediakan peruntukan RM1.5 juta tahun ini bagi membiayai kos guaman ahlinya yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas rasmi. Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata, bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes boleh mencecah sehingga RM80,000. Menurut beliau, kemudahan berkenaan diberikan sepenuhnya kepada guru yang berdaftar sebagai ahli NUTP.
2: Ada saman yang dah berakhir, ada sedang prosedurnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes-kes itu.
0: Dalam pada itu, Aminuddin berkata trend semasa menunjukkan semakin banyak saman sivil dipailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Katanya kebanyakan kes jenayah yang dihadapi guru melibatkan Seksyen 323 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan mendatangkan kecederaan ringan terutamanya insiden tidak sengaja ketika mengawal disiplin murid. Beralih ke perkembangan ekonomi negara, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% memberi ruang kepada kerajaan memperkukuh disiplin fiskal. Fellow Penyelidikan Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kadar yang kekal stabil membolehkan isi rumah dan perniagaan merancang kewangan serta perbelanjaan dengan lebih baik.
3: manakala pihak kerajaan pula mempunyai ruang yang agak lebih dan selesa untuk menjadikan belanjawan 2027 ini lebih bersasar, khususnya dalam agihan bantuan kos sara hidup, penentuan subsidi bersasar dan juga perbelanjaan bagi tujuan pembangunan. Walau bagaimanapun, pertumbuhan 6% ini tidaklah patut menjadi alasan kepada kita untuk melonggarkan disiplin fiskal. Sebaliknya, sewaktu ekonomi mengukur, inilah konsolidasi fiskal ini ataupun pengurangan defisit ini lebih mudah untuk dilaksanakan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Perkembangan jerebu. Kualiti udara di Sabah bertambah baik hari ini. Bagaimanapun, bacaan indeks pencemar udara IPU menunjukkan kualiti udara tidak sehat di tiga stesen, iaitu Tawau, Politeknik dan Sandakan. Setakat 9 malam, sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS merekodkan bacaan IPU tertinggi di Tawau, iaitu 153, diikuti Politeknik 151 dan Sandakan 111. Manakala bacaan IPU di stesen lain pada paras sederhana, iaitu Kimanis 89, Kota Kinabalu 87 dan Keningau 82. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sehat, 201 hingga 300 sangat tidak sehat. Manakala IPU melebihi 300 dan 400 masing-masing berbahaya dan sangat berbahaya. Kementerian Kesehatan Malaysia KKM memperuntukkan 1.56 bilion ringgit bagi melaksanakan 53 projek pembangunan kesehatan di Sabah. Peruntukan itu meliputi 32 projek fizikal dan 21 projek bukan fizikal. Menteri Kesehatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, dalam tempoh 2023 hingga 2025, sebanyak 132 klinik daif di Sabah telah dibangunkan semula dan dinaik taraf. Baki 46 klinik daif pula dirancang untuk dilaksana secara berfasa tahun ini. Sementara itu, bagi menangani isu kekurangan tenaga kesehatan di Sabah, 3,557 kekosongan perjawatan direkodkan dengan kadar pengisian 88.51%, selain 607 jawatan baharu diwujudkan menerusi pelaksanaan ME63. Tambah beliau, projek rintis penghantaran ubat menggunakan drone turut dirancang di Tawau pada suku keempat tahun ini bagi membantu penduduk di kawasan terpencil. Datuk Seri Zulkifli berucap pada program Bual Bicara bersama Menteri Kesehatan di Kota Kinabalu. Expo Antarabangsa Sabah SIE 2026 menyasarkan potensi jualan sehingga 10 juta ringgit sepanjang 3 hari penganjurannya di Kota Kinabalu. Program duit tahunan itu disertai 15 negara dengan lebih 300 reruai pameran. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Iwan Benedik berkata, expo itu menjadi medan penting mempromosikan produk dan perkhidmatan usahawan tempatan menembusi pasaran global selain meneroka peluang kerjasama perdagangan dengan delegasi antarabangsa. Datu Iwan ditemui media selepas merasmikan SIE 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Dalam pada itu, katanya tumpuan turut diberikan kepada peluang perdagangan dalam kawasan pertumbuhan ekonomi BIMP IAGA yang melibatkan Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sementara itu, penyertaan daripada delegasi antarabangsa dalam SIE 2026 mencerminkan keyakinan pihak luar terhadap potensi Sabah, khususnya dalam bidang pelaburan dan perdagangan. Menurut wakil delegasi Filipina Mustafa Ala JR, Expo berkenaan memberi peluang kepada pihaknya mengetengahkan pelbagai produk dari Mindanao kepada pasaran di Sabah, selain membuka peluang membina hubungan perniagaan yang lebih kukuh antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, program turut menjadi platform menarik minat pelabur dalam sektor industri minyak penapis. Menurut pemain industri, Datuk Muhazil Muhammad, pihaknya berhasrat membawa teknologi serta kepakaran dalam bidang minyak pelincir ke Sabah, termasuk bagi memenuhi keperluan pasaran tempatan. Katanya lebih 100 peluang pekerjaan baharu dijangka mampu diwujudkan menerusi bidang tersebut. SIE 2026 yang berlangsung sehingga Ahad itu dijangka terus memperkukuh kedudukan Sabah sebagai hub perdagangan serantau. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

yang di-Pertuan Agong perkenan perisytiharan darurat di Serian Sarawak. Banjir Nepal, 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan beristiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerbu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Susunan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerbu di bahagian Serian Sarawak, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menggesa seluruh agensi agama dan masyarakat agar menyokong penuh langkah mitigasi serta bantuan kebajikan bagi melindungi kesihatan penduduk yang terjejas. Dr. Zulkifli turut menyeru pelaksanaan solat tahajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah buat warga Serian. Kualiti udara di Serian Sarawak masih berada pada tahap berbahaya setakat 10 malam tadi. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, stesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 477. Tiga lagi kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu Kuching 299, Samarahan 286 dan Sri Aman 247. Sementara itu, 18 kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat melibatkan 8 di Sarawak, 6 di Johor, manakala 3 di Sabah dan 1 di wilayah Persekutuan Labuan. Dalam perkembangan berkaitan, operasi pembenihan awan OPA di Perlis membuahkan hasil apabila hujan di hampir seluruh negeri itu sehingga awal pagi tadi menyumbang peningkatan paras air empangan Timah Tasoh. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran GPS Perlis Amir Budiman Abdullah berkata, hujan itu membantu meningkatkan paras air empangan berkenaan daripada 27 meter kepada 27.15 meter. Beliau berkata bacaan paras air itu merupakan paras air yang tertinggi sejak Januari lepas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membanteras salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027, termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda, terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Inovatan Muslim musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Inovatan 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Inovatan untuk tahun 2026 ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baru murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi.
2: Kita Anak Merdeka.

0: berita seterusnya. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah 9.3 bilion ringgit mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu 8 bilion ringgit. Menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu berkata jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama memorandum persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Mohamad bin Sabu. 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi memasuki hari ke-10 kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal serta China. Kementerian Luar kini sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa kedua-dua negara untuk mengesahkan data mangsa termasuk persediaan analisis sampel DNA bersama PDRM dan Jabatan Kimia. Sementara itu, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART akan digerakkan ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat menggunakan aset berteknologi tinggi. Kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China dan kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan, Kathmandu. Duta Besar China ke Nepal, Zhang Maoming dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal, Mahabir pun memaklumkan. Bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegahan wabak dan barang keperluan harian. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sebuah bangunan tiga tingkat runtuh di wilayah Fujian, selatan China susulan banjir dan hujan lebat berterusan akibat taufan Saudel. Bencana luar biasa impak fenomena El Nino itu turut memaksa penutupan sekolah, gangguan transit awam serta pemindahan lebih 83,000 penduduk di wilayah berkenaan. Amaran protokol kecemasan banjir kini dikekalkan di beberapa kawasan pesisir pantai berikutan ramalan ribut yang kembali menguat di Laut China Selatan. Akhir sekali sukan, tuan rumah Universiti Melayu muncul juara di laman sendiri apabila perenang berusia 18 tahun Muhammad Duha Zulfikri meraih emas acara 800 meter gaya bebas lelaki pada Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Beraksi di kolam renang Universiti Melayu, Muhammad Duha mencatat masa 8 minit 21.31 saat meninggalkan wakil Universiti UCSI dengan perak dan Universiti Nottingham Malaysia meraih gangsa. Kejayaan itu hadir pada penampilan sulungnya di SUKIP. Muhammad Duha kini menyasarkan slot kesukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun 19 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, yang di-Pertuan Agong berkenan perisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Banjir Nepal, 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pinang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan ini.

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zon.

Malaysia merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini di kawasan Sabah Timur ini sentiasa selamat dan juga sejahtera, sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyalahkan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: Kawau 95.7 FM.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM Teman.

0: sabah ginawa ko unsoy.
1: Untuk mengetahui keadaan ruangan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
2: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Sok, Tambunan, Nabawan dan juga Tenom. Di Tenom, untuk pagi keadaan berjerebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam nanti di Tenom hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Bagi kawasan Nabawan, untuk sebelah pagi dan malam hujan di beberapa tempat dan sebelah petang bagi kawasan Nabawan, ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum bagi kawasan Nabawan 33 darjah Celsius. Tiga daerah berikutnya, Keningau, Sok dan Tambunan, sepanjang hari pagi petang malam berjerebu dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Cuaca untuk sepanjang hari ini di Keningau, Sok, Tambunan, Nabawan dan Tenom.

0: ini sekarang ni tinggi ya di Kelingau. Jadi ia menunjukkan kemerosotan ya pada kualiti udara di atmosfera. Kesan dia kepada orang ramai ya, terutamanya kiranya kita berada di luar lah. Ia boleh menyebabkan mata kita boleh terasa pedih ya. Kita pula boleh sakit, terasa pening, sakit kepala, ada batuk-batuk. Kulit kita pun terasa gatal ya. Tetapi yang lebih merisaukan ya, sekiranya orang ramai, especially terutamanya individu yang mempunyai masalah pernafasan lah. So ia boleh memberi kesan kepada individu tersebut lah, kepada paru-paru ataupun sistem pernafasan lah individu tersebut lah.
1: Puan Lucia Engkong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah.

Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan Persidangan Sains Terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

0: Indonesia akan supaya orang ramai mengurangkan aktiviti luar pada masa sekarang ni. Kesan jerebu tu boleh menyebabkan ia memberi impak yang tidak baik kepada kesihatan.
1: Betul.
0: Dan orang ramai juga dinasihatkan tidak supaya tidak melakukan aktiviti pembakaran ya. Dan sekiranya kita buat pembakaran tu yang kita kenali sebagai pembakaran tempatan ya, jadi dia akan memburukkan lagi lah keadaan jerebu di kawasan setempat. Sekarang ni dah ada jerebu daripada apa yang kita kenali sebagai jerebu rentas sepadan ya. Jadi kita janganlah tambah lagi dengan apa ni pembakaran tempatan ya. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat IPU pastikan maklumat IPU yang diterima tu adalah sahih supaya tidak menyebabkan panik lah di kalangan orang ramai. Orang ramai boleh akses kepada aplikasi Jabatan Alam Sekitar MyEQMS. Bolehlah download aplikasi tersebut.
2: Puan Lucia Enggong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah.

Sabah. PDRM Sabah mahu petunjuk prestasi utama KPI pasukan tidak hanya tertumpu kepada pencapaian penguatkuasaan dan jumlah saman. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhti Dikun berkata KPI perlu lebih menjurus kepada pendekatan yang dekat dengan masyarakat serta memberi impak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Keningau daripada Superintendent Yang Pilgara kepada Superintendent Erwan Shah Abdul Basir. Yang Pil akan bertugas di Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah. Menurut Datuk Jauhti, hubungan era polis dan masyarakat penting dalam usaha mencegah jenayah selain meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pasukan keselamatan. Akta Insolvensi Rentas Sempadan 2026 Akta 877 menyediakan mekanisme khusus bagi mengendalikan prosiding insolvensi yang melibatkan penghutang, aset, pemihutang atau prosiding di lebih daripada satu bidang kuasa. Akta itu berkuat kuasa mulai 28 Ogos lalu. Demikian menurut kenyataan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Othman Said dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam kenyataan itu, kerajaan memaklumkan penguatkuasaan Akta 877 dijangka meningkatkan kecekapan pengurusan kes insolvensi rentas sempadan selain memperkukuh kerjasama antara mahkamah dan pihak berkuasa berkaitan. Ia turut memberi kepastian undang-undang serta melindungi kepentingan pemihutang dan pihak berkepentingan di samping membantu memaksimumkan nilai aset dan memudahkan usaha menyelamatkan perniagaan. Sebanyak 76 premis hotel diperiksa Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menerusi Task Force Ops Trigger 2026 pada Khamis. Operasi serentak di seluruh Sabah itu dilaksanakan bagi mengesan kesalahan berkaitan sistem penggerak kebakaran. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz berkata ia khususnya membabitkan tindakan sengaja menyahaktifkan, mengasingkan atau meminta sistem penggerak tanpa alasan teknikal yang sah. Jelasnya operasi bermula jam 10 pagi hingga 3 petang dan pemeriksaan dilaksanakan zon dan balai JBPM di seluruh negeri. Menurut Muhammad Pisar, hasil operasi mencatatkan 34 tawaran kompaun dikeluarkan terhadap premis yang dikesan melakukan kesalahan dengan keseluruhan nilai kompaun bernilai mencecah RM4,600. Kesalahan berkenaan dikenakan tindakan mengikut Seksyen 55 Akta Perkhidmatan Bomba 1988 Akta 341. Beliau berkata operasi itu bukan semata-mata bertujuan mengeluarkan kompaun, sebaliknya bagi memastikan pengurusan hotel mengambil serius keselamatan kebakaran. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Zahimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, saudara, Info Sukan untuk edisi 5 September 2026. Kita bawakan perkongsian kepada anda. Saya mulakan dengan bergula lelaki negara T.Y. Kun Yap Roy King. Mara ke separuh akhir kejohanan Badminton Masters China 2026 selepas menewaskan wakil Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami semalam. Pada aksi suku akhir, Kai Won Roy King pada awalnya menguasai set pertama 21-13, namun kecundang di set kedua apabila pasangan Jepun itu bangkit untuk mengikat kedudukan dengan kemenangan 21-19. Pasukan negara itu kembali mendapat rentak pada set penentuan untuk menutup permainan dengan kemenangan 21-12. Menanti Kai Won Roy King di separuh akhir adalah pasangan tuan rumah He Ji Ting Ren Xiang Yu yang menewaskan Su Weik Aaron Tai dalam satu lagi aksi suku akhir. Sementara itu, satu lagi hak bergol lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong meneruskan momentum kecemerlangan untuk mara ke separuh akhir selepas menundukkan pilihan ke-6 kejohanan dari Indonesia Sabar Karyaman Gutama Moriza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Nur Muhammad Azril Wee Kiong dijadualkan bertemu pihak ke-4 kejohanan dari India di separuh akhir hari ini. Sabah FC menagih sokongan padu penyokong pada aksi Liga Super menentang Kuching City FC yang dianggap sebagai pertembungan Borneo Derby di Stadium Likas malam ini. Ketua Jurulatih Sabah Juan Torres Garrido berkata kehadiran penyokong mampu menyuntik tenaga tambahan kepada pemain, terutama ketika berdepan detik sukar sepanjang perlawanan. Beliau berkata Sabah FC mempunyai tempoh rehat 2 hari selepas menentang Selangor FC dan perlu mengharungi 3 perlawanan dalam tempoh 7 hari. Beliau berkata keadaan pemain sentiasa dipantau, manakala penggunaan pemain berbeza lebih kepada strategi perlawanan berbanding sistem penggiliran. Beliau berkata ketika mengulas mengenai Kuching FC, mengakui pasukan itu mempunyai skuad yang kuat selepas mempamerkan prestasi yang baik musim lepas, selain memiliki barisan pemain yang lebih mantap. Lagi kita bawakan perkongsian, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM akan mengekalkan resepi kejayaan Sukan C 2025 dengan mempertaruhkan 12 pemain sama dalam skuad lelaki bagi menggalas cabaran pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula September ini. Presidennya Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata keputusan itu dibuat berdasarkan prestasi semasa kesemua pemain selain pengalaman luas mereka beraksi di pentas antarabangsa. Dia berkata Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya bukan medan untuk melakukan ujian atau eksperimen terhadap pemain muda. Sebaliknya, tumpuan utama pasukan adalah untuk memburu pingat emas. Kita akhiri berita sukan hari ini. Skuad bawah 19 tahun B19 negara mempamerkan semangat juang tinggi apabila bangkit untuk mengikat Australia 2-2 dalam aksi dramatik yang tertangguh selama 2 jam akibat cuaca buruk pada aksi kedua kelayakan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos hari semalam. Dalam aksi kumpulan H di Stadium Nasional Lokim 16 itu, Australia membuka tirai jaringan seawal minit ke-4 menerusi Marcus Neil yang melakukan tipping di hadapan gawang selepas menerima hantaran tandukan Luis Domenici Mario Nunci. Australia terus memberi tekanan dan hampir menggandakan kelebihan 2 minit kemudian apabila Neil memperoleh peluang menerusi hantaran rakan sepasukan, namun percubaan tidak menepati sasaran. Malaysia berpeluang menyamakan kedudukan pada minit ke 20 menerusi Muhammad Shahzni Yusairi yang menyambar bola daripada sepakan penjuru Tengku Hashri Shah Mirza, namun rebatannya tersasar. Dalam saingan kelayakan itu, juara setiap kumpulan serta 7 pasukan dan juara terbaik akan layak ke pusingan akhir. Berita sukan edisi 5 September 2026.